Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Za sve koji planiraju putovanja, slijede važne informacije, čućemo šta učesnicima u saobraćaju savjetuju iz Automoto Saveza Crne Gore, a sa nama je jutros Miodrag Čarapić. Dobro jutro iz studija Radio Andrijevice.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro i svim slušaocima. Jutro se saobraćaj obavlja uglavnom po suvim kolovozima. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Radovi na putu gdje se saobraća sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja su putni pravci. Magistralni put Bar Ulcin zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče. Regionalni put dionica ulaz u Petnicu zbog radova na izgradnji potpornog zida. Tunel Sozina uz mogućnost totalne obustave saobraćaja u kraćim terminima od 22 do 6 sati. Magistralni put Podgorica Božaj. Na autoputu izvode se radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije. Poseban oprez vozačima prilikom nailaska u zoni izvođenja radova uz povećanu pažnju i uz poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje, odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu F17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na regionalnom putu Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15.10.2026. godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova i iz mjesta Trojica do mjesta Krstac i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih klavaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam puno na ovim informacijama, svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put. Čuli smo poštovani slušaoci Miodraga Čarapića, on nam se javio iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Nastavljamo sa informacijom iz stanice policije u Andrijevici. Na pripadnici stanice policije u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 15 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Vrijeme je i za najvažnije vijesti jutra u jutarnjem programu. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić zakazao je za danas 14. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica. Sjednica će biti održana u Velikoj sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 10 časova. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja. Vlada Crne Gore zadužila je nadležna ministarstva i institucije da ispitaju tržište i dostave predlog najpovoljnije ponude za nabavku po 2 višenamjenska aviona i helikoptera za gašenje požara, evakuaciju, traganje i spašavanje. Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24, navodi se u neformalnom dokumentu Evropske komisije o vladavini prava. U dokumentu u koji je televizija Crne Gore imala uvid na više od 30 stranica prikazan je detaljan osvrt na sprovedene reforme. Ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić ocijenio je da trenutno ne postoje financijske mogućnosti za linearno povećanje svih penzija za 40 eura, navodeći da bi takva mjera na godišnjem nivou koštala više od 62 miliona eura i predstavljala ozbiljan rizik za stabilnost penzijskog sistema i javnih financija. Vlada Crne Gore je na predlog Ministarstva prosvete, nauke i inovacija na jučerašnjoj sjednici usvojila informaciju o uvođenju osnovnog i master akademskog studijskog programa specijalna edukacija i rehabilitacija na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Počelo svetsko prvenstvo u fudbalu, Meksiko na premijeri bolji od Južne Afrike, jedan od domaćina šampionata slavio sa 2:0. Vrijeme u Crnoj Gori danas prije podne umjerena ili povećana oblačnost u sjevernim predjelima ponegdje i kiša, zatim postepeno razvedravanje, znatno brže u južnim predjelima. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 29 stepeni.

Vrijeme je i za najvažnije vijesti jutra u jutarnjem programu. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić zakazao je za danas 14. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica. Sjednica će biti održana u Velikoj sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 10 časova. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja. Vlada Crne Gore zadužila je nadležna ministarstva i institucije da ispitaju tržište i dostave predlog najpovoljnije ponude za nabavku po 2 višenamjenska aviona i helikoptera za gašenje požara, evakuaciju, traganje i spašavanje. Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24, navodi se u neformalnom dokumentu Evropske komisije o vladavini prava. U dokumentu koji je televizija Crne Gore imala uvid, na više od 30 stranica prikazan je detaljan osvrt na sprovedene reforme. Ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić ocijenio je da trenutno ne postoje financijske mogućnosti za linearno povećanje svih penzija za 40 eura, navodeći da bi takva mjera na godišnjem nivou koštala više od 62 miliona eura i predstavljala ozbiljan rizik za stabilnost penzijskog sistema i javnih financija. Vlada Crne Gore je na predlog Ministarstva prosvete, nauke i inovacija na jučerašnjoj sjednici usvojila informaciju o uvođenju osnovnog i master akademskog studijskog programa specijalna edukacija i rehabilitacija na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Počelo svetsko prvenstvo u fudbalu, Meksiko na premijeri bolji od Južne Afrike, jedan od domaćina šampionata slavio sa 2:0. Vrijeme u Crnoj Gori danas prije podne umjerena ili povećana oblačnost, u sjevernim predjelima ponegdje i kiša, zatim postepeno razvedravanje, znatno brže u južnim predjelima. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 29 stepeni.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1814. godine crnogorske trupe s Petrom I. Petrovićem nakon zaposjedanja Herceg Novog i Kotora od strane Austrijanaca definitivno su napustile Boku Kotorsku. Na današnji dan 1929. godine rođena je Ana Frank, autorka dnevnika o stradanju Jevreja u okupiranom Amsterdamu u Drugom svjetskom ratu, koji je pisala u tajnom skrovištu. Ana Frank ubijena je u martu 1945. godine u nacističkom logoru Bergen-Belsen. Od porodice Frank rat je preživio jedino Anin otac.

Na današnji dan 2010. godine u Beogradu je osnovano Crnogorsko nacionalno vijeće. Za predsjednika vijeća izabran je profesor dr. Milenko Perović. Na današnji dan 2013. godine Američka agencija za međunarodni razvoj USAID završila je svoj program u Crnoj Gori, što je obilježeno svečanim prijemom u vladinom domu na Cetinju, koji je priredila američka ambasada u Podgorici. Ambasadorka Sue K. Brown kazala je tom prilikom da je Crna Gora napravila pomak u oblastima ekonomskog razvoja i demokratije, te da su Sjedinjene Američke Države ponosne što su bile dio tih dostignuća kao njeni dugogodišnji partneri. Podrška i rad USAID-a trajali su 12 godina, a obezbijeđena novčana pomoć iznosila je 243 miliona dolara. Na svečanosti zatvaranja programa USAID-a prikazan je film o rezultatima njegovog 12-godišnjeg rada u Crnoj Gori.

Na današnji dan 2013. godine rukometaši Crne Gore pobijedili su njemačku reprezentaciju u sportskom centru Morača 13-11 i izborili plasman na evropsko prvenstvo u Danskoj.

0: U organizaciji Grupe mladih iz Andrijevice s jutra od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Đurija.
1: Pored muzičkog programa, posjetioce očekuju društvene igre, uzbudljive igre bez granica i mnoga druga iznenađenja. Obezbijeđen je organizovan prevoz iz Podgorice i iz Rožaja, broj mjesta je ograničen, pa se mole zainteresovani da se prijave na vrijeme.

0: Vlada je juče na sjednici usvojila informaciju o potrebi nabavke 2 višenamjenska aviona i 2 višenamjenska helikoptera za potrebe gašenja požara, medicinske evakuacije, traganje i spašavanja, potrebe uprave policije, strateškog transporta i prevoza osoba. U informaciji se navodi da postojeći helikopterski resursi u sastavu Direktorata za zaštitu i spašavanje ne pružaju dovoljan kapacitet za efikasno suzbijanje velikih požara, posebno u uslovima klimatskih promjena koje dovode do sve češćih i intenzivnijih požarnih sezona. Nabavkom 2 višenamjenska helikoptera obezbijedila bi se stabilnija operativna raspoloživost, smanjila zavisnost od tehnički zastarjele flote, kaže se u saopštenju vlade. Dodaje se da bi to omogućilo i nesmetano izvršavanje zadataka traganja i spašavanja, medicinske evakuacije, gašenja požara, letova za potrebe uprave policije, prevoza spasilačkih i interventnih timova, podrške stanovništvu u vanrednim situacijama i podrške drugim državnim organima. U informaciji se navodi da je neophodno obezbijediti i avione koji bi, pored helikoptera, predstavljali ključnu komponentu vazdušnog segmenta sistema zaštite i spašavanja.
1: Dodaje se da bi se nabavkom ovakvih aviona sistemski unaprijedili kapaciteti za odgovor na prirodne i druge nesreće, posebno požara otvorenog prostora. Omogućila bi se i brza medicinska evakuacija, čime se unapređuje sistem hitne medicinske pomoći na nacionalnom nivou i istovremeno smanjila zavisnost od regionalnih mehanizama pomoći u sezoni požara, čime se osigurava veća suverena sposobnost reagovanja, kaže se u saopštenju koje su iz vlade dali za dan. Iz vlade su rekli da bi ta nabavka doprinjela jačanju strateške mobilnosti vojske Crne Gore kao jednog od ključnih NATO ciljeva sposobnosti, omogućila brzi transport vojnih jedinica i opreme u okviru međunarodnih misija i operacija, kao i za potrebe civilne zaštite u vanrednim situacijama. Tim povodom zadužena su nadležna ministarstva i ostale institucije da preko interresornih radnih grupa sprovedu istraživanje tržišta i dostave predlog najpovoljnije ponude za nabavku navedenih letjelica, naveli su iz vlade.

0: Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je to ministarstvo ispunilo u roku još jednu obavezu iz reformske agende, navodeći da je usaglašen cjelokupan zakonski okvir iz oblasti digitalizacije sa zakonodavstvom Evropske unije.
1: Ministarstvo javne uprave osiguralo zakonske preduslove za uvođenje digitalnog novčanika Crne Gore, koji će na mobilnoj platformi građanima objediniti servise poput elektronske vozačke dozvole, zdravstvene knjižice, diplome i drugih servisa, rekao je ministar Maraš. Ispunjavamo naše reformske i evropske obaveze, djela, a ne samo riječi, poručio je ministar.
0: Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena, dr. Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar dr. Elvis Omeragić od 12 do 16 časova, ginekolog dr. Jugoslav Račić od 7 do 15 časova. Druga smjena, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.
0: Kako je stanje na putevima u našoj zemlji, čućemo više od Miodraga Čarapića, koji se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
2: Obraćaj obavlja uglavnom po suvim kolovozima. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Prijevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Radovi na putu gdje se saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja su putni pravci. Magistralni put Bar Ulcin zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče. Regionalni put dionica ulaz u Petnicu zbog radova na izgradnji potpornog zida. Tunel Sozina uz mogućnost totalne obustave saobraćaja u kraćim terminima od 22 do 6 sati. Magistralni put Podgorica Božaj. Na autoputu izvode se radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije. Poseban oprez vozačima prilikom nailaska u zoni izvođenja radova uz povećanu pažnju i uz poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje, odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na regionalnom putu Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15.10.2026. godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica. trojica iz smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova i iz mjesta Trojica do mjesta Krstac iz smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. 1814. godine crnogorske trupe s Petrom I. Petrovićem nakon zaposjedanja Herceg Novog i Kotora od strane Austrijanaca definitivno su napustile Boku Kotorsku. Na današnji dan 1929. godine rođena je Ana Frank, autorka dnevnika o stradanju Jevreja u okupiranom Amsterdamu u Drugom svjetskom ratu, koji je pisala u tajnom skrovištu. Ana Frank ubijena je u martu 1945. godine u nacističkom logoru Bergen-Belsen. Od porodice Frank rat je preživio jedino Anin otac.

Na današnji dan 2010. godine u Beogradu je osnovano Crnogorsko nacionalno vijeće. Za predsjednika vijeća izabran je profesor dr. Milenko Perović. Na današnji dan 2013. godine Američka agencija za međunarodni razvoj USAID završila je svoj program u Crnoj Gori, što je obilježeno svečanim prijemom u vladinom domu na Cetinju, koji je priredila američka ambasada u Podgorici. Ambasadorka Sue K. Brown kazala je tom prilikom da je Crna Gora napravila pomak u oblastima ekonomskog razvoja i demokratije, te da su Sjedinjene Američke Države ponosne što su bile dio tih dostignuća kao njeni dugogodišnji partneri. Podrška i rad USAID-a trajali su 12 godina, a obezbijeđena novčana pomoć iznosila je 243 miliona dolara. Na svečanosti zatvaranja programa USAID-a prikazan je film o rezultatima njegovog 12-godišnjeg rada u Crnoj Gori.

Na današnji dan 2013. godine rukometaši Crne Gore pobijedili su njemačku reprezentaciju u sportskom centru Morača 13-11 i izborili plasman na evropsko prvenstvo u Danskoj.

0: U organizaciji Grupe mladih iz Andrijevice s jutra od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Đurija.
1: Pored muzičkog programa, posjetioce očekuju društvene igre, uzbudljive igre bez granica i mnoga druga iznenađenja. Obezbijeđen je organizovan prevoz iz Podgorice i iz Rožaja, broj mjesta je ograničen, pa se mole zainteresovani da se prijave na vrijeme.

0: Vlada je juče na sjednici usvojila informaciju o potrebi nabavke 2 višenamjenska aviona i 2 višenamjenska helikoptera za potrebe gašenja požara, medicinske evakuacije, traganje i spašavanja, potrebe uprave policije, strateškog transporta i prevoza osoba. U informaciji se navodi da postojeći helikopterski resursi u sastavu Direktorata za zaštitu i spašavanje ne pružaju dovoljan kapacitet za efikasno suzbijanje velikih požara, posebno u uslovima klimatskih promjena koje dovode do sve češćih i intenzivnijih požarnih sezona. Nabavkom 2 višenamjenska helikoptera obezbijedila bi se stabilnija operativna raspoloživost, smanjila zavisnost od tehnički zastarjele flote, kaže se u saopštenju vlade. Dodaje se da bi to omogućilo i nesmetano izvršavanje zadataka traganja i spašavanja, medicinske evakuacije, gašenja požara, letova za potrebe uprave policije, prevoza spasilačkih i interventnih timova, podrške stanovništvu u vanrednim situacijama i podrške drugim državnim organima. U informaciji se navodi da je neophodno obezbijediti i avione koji bi, pored helikoptera, predstavljali ključnu komponentu vazdušnog segmenta sistema zaštite i spašavanja.
1: Dodaje se da bi se nabavkom ovakvih aviona sistemski unaprijedili kapaciteti za odgovor na prirodne i druge nesreće, posebno požare otvorenog prostora. Omogućila bi se i brza medicinska evakuacija, čime se unapređuje sistem hitne medicinske pomoći na nacionalnom nivou i istovremeno smanjila zavisnost od regionalnih mehanizama pomoći u sezoni požara, čime se osigurava veća suverena sposobnost reagovanja, kaže se u saopštenju koje su iz vlade dali za dan. Iz vlade su rekli da bi ta nabavka doprinjela jačanju strateške mobilnosti vojske Crne Gore kao jednog od ključnih NATO ciljeva sposobnosti, omogućila brzi transport vojnih jedinica i opreme u okviru međunarodnih misija i operacija, kao i za potrebe civilne zaštite u vanrednim situacijama. Tim povodom zadužena su nadležna ministarstva i ostale institucije da preko interresornih radnih grupa sprovedu istraživanje tržišta i dostave predlog najpovoljnije ponude za nabavku navedenih letjelica, naveli su iz vlade.

0: Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je to ministarstvo ispunilo u roku još jednu obavezu iz reformske agende, navodeći da je usaglašen cjelokupan zakonski okvir iz oblasti digitalizacije sa zakonodavstvom Evropske unije.
1: Ministarstvo javne uprave osiguralo zakonske preduslove za uvođenje digitalnog novčanika Crne Gore, koji će na mobilnoj platformi građanima objediniti servise poput elektronske vozačke dozvole, zdravstvene knjižice, diplome i drugih servisa, rekao je ministar Maraš. Ispunjavamo naše reformske i evropske obaveze, djela, a ne samo riječi, poručio je ministar.
0: Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena, dr. Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar dr. Elvis Omeragić od 12 do 16 časova, ginekolog dr. Jugoslav Račić od 7 do 15 časova. Druga smjena, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.
0: Kako je stanje na putevima u našoj zemlji, čućemo više od Miodraga Čarapića, koji se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
2: Obraćaj obavlja uglavnom po suvim kolovozima. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Radovi na putu gdje se saobraća sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja su putni pravci. Magistralni put Bar Ulcin zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče, regionalni put dionica ulaz u Petnicu zbog radova na izgradnji potpornog zida, tunel Sozina uz mogućnost totalne obustave saobraćaja u kraćim terminima od 22 do 6 sati, magistralni put Podgorica-Božaj. Na autoputu izvode se radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije, poseban oprez vozačima prilikom nailaska u zoni izvođenja radova uz povećanu pažnju i uz poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje, odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na regionalnom putu Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15.10.2026. godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova i iz mjesta Trojica do mjesta Krstac i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: Javljamo se iz studija Radio Andrijevic. U narednim minutima čućemo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori, a za naš radio govorio je Miodrag Čarapić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj obavlja uglavnom po suvim kolovozima. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način.

totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Radovi na putu gdje se saobraća sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja su putni pravci. Magistralni put Bar Ulcin zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče. Regionalni put dionica ulaz u Petnicu zbog radova na izgradnji potpornog zida. Tunel Sozina uz mogućnost totalne obustave saobraćaja u kraćim terminima od 22 do 6 sati. Magistralni put Podgorica Božaj. Na autoputu izvode se radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije. Poseban oprez vozačima prilikom nailaska u zoni izvođenja radova uz povećanu pažnju i uz poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje, odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na regionalnom putu Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15.10.2026. godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova i iz mjesta Trojica do mjesta Krstac i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automotosaveza Crne Gore.

Ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić saopštio je da trenutno ne postoje financijske mogućnosti za linearno povećanje svih penzija za 40 eura. Ministar je ocijenio da bi takva mjera na godišnjem nivou koštala više od 62 miliona eura i predstavljala ozbiljan rizik za stabilnost penzijskog sistema i javnih financija, piše Pobjeda. Preporuke i izvještaj Savjeta Evrope imaju značajan udio u evropskom integracionom procesu Crne Gore i važan su okvir za dalje unapređenje zakonodavnog i institucionalnog sistema, kazao je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović. On se, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, sastao sa izvjestiteljkom Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Ljiljanom Tangi u okviru post-monitoring dijalogu sa Crnom Gorom. Vlada Crne Gore zadužila je nadležna ministarstva i institucije da ispitaju tržište i dostave predlog najpovoljnije ponude za nabavku po dva višenamjenska aviona i helikoptera za gašenje požara, evakuaciju, traganje i spašavanje. Vlada je juče na sjednici usvojila informaciju o potrebi nabavke dva višenamjenska aviona i dva višenamjenska helikoptera za potrebe gašenja požara, medicinske evakuacije, traganja i spašavanja, potrebe uprave policije, strateškog transporta i prevoza osoba. Javni oglas za izbor 8 specijalnih tužilaca u specijalnom državnom tužiloštvu nije uspio, prijavio samo jedan kandidat, a i on juče nije dobio podršku tužiločkog savjeta. Kako je saopšteno, tužiločki savjet je na sjednici održanoj juče na javnom oglasu koji je bio raspisan za 8 specijalnih tužilaca u specijalnom državnom tužiloštvu donio odluku da nakon obavljenog intervjua ne izabere kandidata koji se prijavio na javni oglas. Iz tužiločkog savjeta su saopštili da su donijeli odluku da se ponovo raspiše javni oglas za izbor 8 specijalnih tužilaca u specijalnom državnom tužiloštvu. Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija na jučerašnjoj sjednici usvojila informaciju o uvođenju osnovnog i master akademskog studijskog programa specijalna edukacija i rehabilitacija na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, saopštilo je ministarstvo. Osnovne studije će trajati 3, a Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija usvojila program za razvoj, modernizaciju i otvoreno korišćenje istraživačke infrastrukture koji predstavlja novi instrument podrške jačanju naučno-istraživačkih kapaciteta u Crnoj Gori, saopšteno je iz ministarstva. Program je, kako navode, usmjeren na unapređenje dostupnosti i kvalitete istraživačke infrastrukture kroz razvoj i modernizaciju naučne opreme, laboratorijskih kapaciteta, digitalnih alata i drugih istraživačkih resursa uz obavezu njihovog korišćenja u režimu otvorenog pristupa. Slijedi vremenska prognoza sponsor diskom prašna Žitobačka Berane. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, od sredine dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Prije podne ponegdje umjeren do pojačan sjeverni vjetar, tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 20, a najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.

U ovom uključenju da se još jednom podsjetimo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori, saobraća se uglavnom po suvim kolovozima i za Automoto saveza savjetuju vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Automoto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 0202 0234 999 i 063 239 987. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, od sredine dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Prije podne ponegdje umjeren do pojačan sjeverni vjetar, tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 4 do 20, a najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.

Ministar socijalnog staranja, briga o porodici i demografije Damir Gutić saopštio je da trenutno ne postoje financijske mogućnosti za linearno povećanje svih penzija za 40 eura. Ministar je ocijenio da bi takva mjera na godišnjem nivou koštala više od 62 miliona eura i predstavljala ozbiljan rizik za stabilnost penzijskog sistema i javnih financija, piše Pobjeda. Preporuke izvještaja iz Savjeta Evrope imaju značajan udio u evropskom integracionom procesu Crne Gore i važan su okvir za dalje unapređenje zakonodavnog i institucionalnog sistema, kazao je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović. On se, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, sastao sa izvjestiteljkom Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Ljiljanom Tangi u okviru post-monitoring dijalogu s Crnom Gorom. Vlada Crne Gore zadužila je nadležna ministarstva i institucije da ispitaju tržište i dostave predlog najpovoljnije ponude za nabavku po dva višenamjenska aviona i helikoptera za gašenje požara, evakuaciju, traganje i spašavanje. Vlada je juče na sjednici usvojila informaciju o potrebi nabavke dva višenamjenska aviona i dva višenamjenska helikoptera za potrebe gašenja požara, medicinske evakuacije, traganja i spašavanja, potrebe uprave policije, strateškog transporta i prevoza osoba. Javni oglas za izbor 8 specijalnih tužilaca u specijalnom državnom tužiloštvu nije uspio, prijavio samo jedan kandidat, a i on juče nije dobio podršku tužiločkog savjeta. Kako je saopšteno, tužiločki savjet je na sjednici održanoj juče na javnom oglasu koji je bio raspisan za 8 specijalnih tužilaca u specijalnom državnom tužiloštvu donio odluku da nakon obavljenog intervjua ne izabere kandidata koji se prijavio na javni oglas. Iz tužiločkog savjeta su saopštili da su donijeli odluku da se ponovo raspiše javni oglas za izbor 8 specijalnih tužilaca u specijalnom državnom tužiloštvu. Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija na jučerašnjoj sjednici usvojila informaciju o uvođenju osnovnog i master akademskog studijskog programa specijalna edukacija i rehabilitacija na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, saopštilo je ministarstvo. Osnovne studije će trajati 3, a Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija usvojila program za razvoj, modernizaciju i otvoreno korišćenje istraživačke infrastrukture koji predstavlja novi instrument podrške jačanju naučno-istraživačkih kapaciteta u Crnoj Gori, saopšteno je iz ministarstva. Program je, kako navode, usmjeren na unapređenje dostupnosti i kvalitete istraživačke infrastrukture kroz razvoj i modernizaciju naučne opreme, laboratorijskih kapaciteta, digitalnih alata i drugih istraživačkih resursa uz obavezu njihovog korišćenja u režimu otvorenog pristupa. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Prašna Žitobačka Berane. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, od sredine dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Prije podne ponegdje umjeren do pojačan sjeverni vjetar, tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 20, a najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1814. godine crnogorske trupe s Petrom I. Petrovićem nakon zaposjedanja Herceg Novog i Kotora od strane Austrijanaca definitivno su napustile Boku Kotorsku. Na današnji dan 1929. godine rođena je Ana Frank, autorka dnevnika o stradanju Jevreja u okupiranom Amsterdamu u drugom

Na današnji dan 2010. godine u Beogradu je osnovano Crnogorsko nacionalno vijeće. Za predsjednika vijeća izabran je profesor dr. Milenko Perović. Na današnji dan 2013. godine Američka agencija za međunarodni razvoj USAID završila je svoj program u Crnoj Gori, što je obilježeno svečanim prijemom u vladinom domu na Cetinju, koji je priredila američka ambasada u Podgorici. Ambasadorka Sue K. Brown kazala je tom prilikom da je Crna Gora napravila pomak u oblastima ekonomskog razvoja i demokratije, te da su Sjedinjene Američke Države ponosne što su bile dio tih dostignuća kao njeni dugogodišnji partneri. Podrška i rad USAID-a trajali su 12 godina, a obezbijeđena novčana pomoć iznosila je 243 miliona dolara. Na svečanosti zatvaranja programa USAID-a prikazan je film o rezultatima njegovog 12-godišnjeg rada u Crnoj Gori.

Na današnji dan 2013. godine rukometaši Crne Gore pobjedili su njemačku reprezentaciju u sportskom centru Morača 13-11 i izborili plasman na evropsko prvenstvo u Danskoj.

13. juna od 14 časova u parku Knjaževac plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na matine.

0: U organizaciji Grupe mladih iz Andrijevice s jutra od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Đurija.
1: Pored muzičkog programa, posjetioce očekuju društvene igre, uzbudljive igre bez granica i mnoga druga iznenađenja. Obezbijeđen je organizovan prevoz iz Podgorice i iz Rožaja, broj mjesta je ograničen, pa se mole zainteresovani da se prijave na vrijeme.

0: Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena dr. Dženail Gilić do 15 časova, pedijatar dr. Elvis Omeragić od 12 do 16 časova, ginekolog dr. Jugoslav Račić od 7 do 15 časova. Druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.
0: Kako je stanje na putevima u našoj zemlji, čućemo više od Miodraga Čarapića koji se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
2: Obraćaj obavlja uglavnom po suvim kolovozima. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Radovi na putu gdje se saobraća sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja su putni pravci. Magistralni put Bar Ulcin zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče. Regionalni put dionica ulaz u Petnicu zbog radova na izgradnji potpornog zida. Tunel Sozina uz mogućnost totalne obustave saobraćaja u kraćim terminima od 22 do 6 sati. Magistralni put Podgorica Božaj. Na autoputu izvode se radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije. Poseban oprez vozačima prilikom nailaska u zoni izvođenja radova uz povećanu pažnju i uz poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalite Zaborje Jasenovo polje, odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu F17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na regionalnom putu Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15.10.2026. godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova i iz mjesta Trojica do mjesta Krstac i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.